нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по Радио The Voice. Planet Voice и Eri. On air. How you guys feeling? Online. Of Bulgaria.

0: Кирилко, Пафли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Тежко пътно транспортно произшествие затвори прохода на републиката късно с нощи. Инцидентът е станал малко преди село Пчелиново. По данни на областната дирекция на МВР в Стара Загора има загинал човек при произшествието. Движението в участъка беше възстановено малко преди 5 часа сутринта. Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион от катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат. Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 40-годишен мъж и нанесъл телесни повреди на още двама души. Катастрофата стана в петък, след като камионът премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се блъсна в два леки автомобила. С постановление на прокуратурата, шофьорът е задържан за срок до 72 часа. Днес съдът ще реши дали да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража до приключване на разследването. Апелативният съд в Бургас ще разгледа обжалването на мярката за неотклонение на шефа на местното ВИК дружество Цвета Мирчев. На 3 юли служители на главна дирекция борба с организираната престъпност влязоха в централата на дружеството в Бургас, където извършиха обиски, продължили 8 часа. Задържани бяха над 10 души, включително директорът и неговият заместник Пламена Жечева. Срещу Мирчев е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, свързана с фиктивно изпълнение на обществена поръчка. Разследването е насочено към злоупотреби и източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивна дейност и ремонти на сондажи. В началото на миналата седмица Бургаският районен съд остави Цвета Мирчев за постоянно в ареста. Американските сили са нанесли тази сутрин поредна вълна от удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места в Ислямската република с прецизни боеприпаси. Централното командване на САЩ съобщи, че е нанесло удари на ирански военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови възможности и катери, използвайки изтребители, военноморски кораби и дронове. Ормузският проток е жизненно важен морски коридор за

световната търговия. Иран не го контролира. Американските сили са в готовност да гарантират, че свободата на корабоплаване остава достъпна за търговското корабоплаване. Въпреки продължаващата неоправдана агресия, тормоз, заплахи и произволни декларации от страна на Иран, заявяват Централното командване на САЩ. Иранските държавни медии потвърдиха

база в Кувейт, като изстрелял ракети и дронове. Корпусът допълва, че ударът е бил първата фаза от отговор на американските атаки срещу иранските крайбрежни бази, съобщава агенция Reuters. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Стилиана Николова спечели златен и сребърен медал на финалите на отделните уреди на Световната купа по художествена гимнастика в Милано. Българката показа много силно съчетанието си на лента в последния финал и взе титлата. Стилиана Николова завоюва сребро на бухалки отново след стабилно изпълнение. В единствения си финал с 5 топки ансамбълът на България остана на пета позиция. Това бе и последна проверка преди световното първенство в Франкфурт, Германия от 12 до 16 август. И тенис Яник Синер защити титлата си на Уимбълдън. На финала италианецът победи Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 за 3 часа и 48 минути игра и записа 10-та поредна победа срещу този съперник. За световният номер 1 това е втора титла на Уимбълдън и общо 5 от големия шлем. Докато Зверев не успя да направи дубъл след триумфа си на Ролан Гарос по-рано през годината, негов първи трофей от големия шлем. Времето. Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и в централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Североизточна България, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по северното Черноморие. В планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, на места ще провали краткотраен дъжд. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Движението при километър 94 по автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция. И при километър 53 в посока София движението е в една лента заради аварирал тир. Ограничена активната лента, като движението се осъществява по изпреварващата. Трафикът се регулира от пътна полиция.

0: Star Woman.
1: Ti vedo, fermo al bancone.
0: Luca Schetti, ti vedo.
1: Fingi di niente, ma il piede.
0: Гласувай на TheVoice.be. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица професор Милко Бичев 2.
4: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
0: The Voice. We love music.

шофьор е загинал при тежката катастрофа между лек автомобил и тир на прохода на републиката, която стана късно с нощи и затвори пътя преди село Пчелиново. По първоначални данни, инцидентът е предизвикан от неправилно изпреварване от страна на водача на леки автомобил. Той е загинал при удара. Шофьорът на насрещно движещия се тежкотоварен камион се опитал да отбие, но сблъсъкът е бил неизбежен. Движението в участъка беше възстановено малко преди 5 часа сутринта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов ще присъстват на церемония по предоставяне на ново оборудване по програма развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския съюз. На място ще бъде направена демонстрация на част от новата техника и ще бъде предоставена информация за подготовката за противодействие на бедствията във връзка с започналия пожароопасен сезон. Жители на град Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18 до 22 часа. То е организиран от инициативен комитет за свободно движение в град Кресна и ще се проведе до главния път Е-79 в района на пешеходната пътека в центъра на града. Местните жители твърдят, че забраната на левия завой за автомобилите, които се включат в главния път от двата основни квартала на града, частично решава проблема с натоварения трафик, но силно ограничава правото им на свободно движение и настояват забраните да бъдат отменени. Държавата да осигури постоянен патрул на кръстовището, а времето на изчакване за активиране на пешеходния светофар, което според тях е между 5 и 6 минути, да бъде намалено. Протестът тази вечер е обявен от 18 до 22 часа, като в официално писмо са посочени последващи дати 17 и 19 юли, ако няма реакция на държавните институции. Проблемът със сигурността на жителите на Кресна и негативите от ограниченията в придвижването им през главния път Е-79 се изостря през летния сезон, когато туристическият и тежкотоварният трафик към и от Гърция се увеличава в пъти. Огромен пожар обхвана заведение в Банкок в малките часове на нощта, убивайки най-малко 27 души, преди пожарникарите да овладеят пламъците. Сигналът за огън е постъпил около полунощ. Кадри, споделени онлайн от първите реагиращи, показват огромен пожар, бушуващ от входната врата на заведението в северната част на тайландската столица, докато хората се опитват да избягат, с гъст черен дим издигаш се към небето. До момента 27 души са загинали, а няколко десетки са откарани в болница. Пилотът на малък самолет и пътник загинаха при катастрофа в Австрия. Инцидентът е станал близо до Гаменг.

в източната част на страната. Полицията съобщи, че млада жена и друг мъж са били спасени живи от мястото на катастрофата в залесена планинска местност. Според регионалните служби за спешна помощ и двамата са тежко ранени. Пресеченият и горист терен на мястото на катастрофата е затруднил достъпа за службите за спешна помощ. Полицията все още не е предоставила информация за

0: треньорът вярва, че това се превърнало в определяща черта на неговия отбор. Те просто отказват да се предадат, те просто отказват да приемат поражение, обяви Тухел, и все пак смекчи празненствата с предупреждение, че Англия има място за подобрение и че трябва да играят по-добър футбол. Походът на англичаните се дължи до голяма степен на партньорството между капитана Хари Кейн и Джуд Белингам. Двамата са отбелязали по 6 от 13-те гола на Англия на турнира до момента. Големият полуфинал срещу Аржентина ще бъде в сряда, 15 юли от 22 часа българско време.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, след обяд и над планинските и в централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Североизточна България, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното Черноморие. В планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, на места ще превали краткотраен дъжд.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово – Дупница – Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крипът на растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево – Кюстендил до Радомир в участъка от 0-левия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 6 са минутите след 8. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Ето ни отново заедно през новата работна седмица. Тя ще бъде изключително готина, обещавам, особено за всички, които се намират във Варна и Бургас. Защо? След малко ще си поговорим по-подробно. Сега е време за събуждане с Молец. Дайте, ще чуем, както и с Later. В следващите минути стартираме с готиното настроение още от сутринта. Слагаме усмивките, слънцето е на лице, приятните температури също, така че освен да се насладим на поредното утро заедно, не знам какво ни остава. След малко ще надникнем и към темата за деня. Ще подправим поглед и към звездите, за да видим те как са се подредили през днешния ден и каква седмица ни се очертава. Така че има много неща. Останете на честотите на станция номер едно за хитове и нова музика. The Voice.
3: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

0: Summer the Best Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес вас в Morning Voice ще си говорим за социалните мрежи. По-конкретно искам да ви провокирам със следната тема. Да разгледаме социалните мрежи като портфолио. Живеем ли за преживяването в момента или подсъзнателно организираме ежедневието си така, че то да изглежда добре в очите на другите? И до там. Какво е вашето мнение по въпроса? Очаквам ви във Viber канала ни на Voice Radio in TV България. В секцията за коментари можете да се включвате с вашето мнение по темата за деня. Много лесно се достъпва канала ни, като отворите приложението на Viber и горе в търсачката изпишете The Voice Radio in TV България. А аз ви очаквам да обсъдим темата за социалните мрежи и живеем ли за преживяването в момента или подсъзнателно организираме ежедневието си така, че то да изглежда добре в очите на другите. В следващите минути продължаваме с музиката и ще се насладим на DJ Snake, Jonas Blue, както и Минели. Срам, пам, пам. Сега по The Voice. Morning Voice с Мари.

Radio The Voice продължава след малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: od 17 часа. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: За вас думата е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Този юли.
9: Get your weapons ready!
8: Легендарната история.
10: No one could stand between me and home.
8: Оживява на големия екран.
9: Let's go!
8: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. С Мари Никол.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: Ето го и момента за така очаквания хороскоп. Овни, седмицата започва с фокус върху дома и семейните дела, където Слънцето и Меркурий в Рак ще ви подтикнат към важни разговори с близките. Венера в квадратура с Уран може да донесе внезапни емоционални вълнения или неочаквани промени в социалните ви контакти, затова действайте внимателно. Новолунието на 14 юли е момент за ново начало в личния ви свят и пренареждане на емоционалните приоритети. Телци, комуникацията с близки и приятели ще бъде приоритет в началото на седмицата благодарение на съвпада на Слънцето и Меркурий. Венера в напрегнат аспект с Уран може да подложи на изпитание финансите ви или да донесе внезапни разходи. Новолунието в Рак отваря вратата за нови идеи и начини на общуване, които ще ви донесат нужното спокойствие. Близнаци, през първите дни на седмицата обърнете специално внимание на финансовите си цели, тъй като Слънцето и Меркурий ще осветят вашите приоритети. Венера в квадратура с Уран може да донесе леки търкания в личните отношения, изискващи повече дипломация от ваша страна. Новолунието на 14 юли ви подтиква да преразгледате начините, по които управлявате материалната си сигурност. Интуицията ви ще бъде силно изострена. Раси, вие сте в центъра на вниманието с настъпването на съвпада между Слънцето и Меркурий във вашия знак. Венера и Уран обаче могат да внесат така известна непредсказуемост в партньорствата, защото избягвате резките емоционални реакции. Новолунието на 14 юли във вашия знак е вашият най-мощен момент за поставяне на цели и промяна на личната посока. Лъвове, седмицата за вас започва с нужда от уединение и преосмислене на минали действия под влиянието на Слънцето и Меркурий. Венера в квадратура с Уран може да доведе до неочаквана ситуация на работа, която да изисква гъвкавост и бърз ум. Новолунието на 14 юли е момент да се отървете от всичко, което ви тежи и да се подготвите за нови начинания. Деви, социалните ви контакти и работата в екип ще бъдат от ключово значение в началото на седмицата. Венера в квадратура с Уран може да ви донесе изненада в романтичен план, затова подхождайте с внимание към чувствата си. Новолунието на 14 юли отваря нова глава в общуването с приятели и споделянето на идеи с хора, които ви подкрепят. Везни! Професионалните ви амбиции излизат на преден план с началото на седмицата, когато съвпадат на Слънцето и Меркурий, активира вашия кариерен сектор. Венера в квадратура с Уран може да предизвика неочаквано напрежение у дома, което да изисква балансиран подход от вас и дипломатичност. Новолунието на 14 юли поставя началото на нов цикъл в кариерата ви, обещавайки по-голяма яснота относно бъдещи цели. Скорпиони, седмицата ви кани към разширяване на мирогледа и търсене на нови знания благодарение на съвпада на Слънцето и Меркурий. Квадратурата на Венера и Уран може да донесе неочаквани разговори, които да променят мнението ви по определен въпрос за кратко време. Новолунието на 14 юли е чудесно за започване на ново обучение или планиране на пътуване, което да ви вдъхнови. Стрелци, седмицата започва с дълбоко изследване на емоционалните и финансови въпроси под влиянието на съвпада на Слънцето и Меркурий. Венера в квадратура с Уран предупреждава да не правите импулсивни покупки, които биха могли да разклатят бюджета ви. Новолунието на 14 юли е момент да поставите ново начало в споделени ресурси и да разрешите стари задължения. Козирог, партньорствата са основен фокус в началото на седмицата със съвпада на Слънцето и Меркурий във вашия срещуположен знак. Венера и Уран могат да внесат изненадващи обрати в отношенията, изискващи повече гъвкавост и адаптивност от вас. Новолунието на 14 юли е перфектното време за нов старт в съвместните дейности с партньорствата.

партньори или близък колега. Водолей! Вашето ежедневие ще бъде доста натоварено в началото на седмицата, тъй като Слънцето и Меркурий в съвпад изискват повече организация. Венера в квадратура с Уран може да донесе неочаквани промени в плановете ви за свободното време или лични ангажименти. Новолунието на 14 юли е момент за въвеждане на здравословни навици, които ще ви помогнат да се почувствате по-жизнени. И с рибите завършваме. Творчеството и романтиката ще бъдат на преден план в началото на седмицата заради съвпада на Слънцето и Меркурий. Венера в квадратура с Уран може да предизвика неочаквани емоции, затова бъдете внимателни в изразите си към близките хора. Новолунието на 14 юли ви дава възможност за ново начало в личните проекти, които ви носят истинска радост. И с това така затваряме темата с звездите и дневния хороскоп. Направихме един поглед малко по-напред за седмицата. А сега ще се насладим на Шакира, Лили Вуд и Teddy Swims, Mr. Know It All. По The Voice.

След Дайде и Шакира ни вълнението около световното. Продължаваме с още музика. Биби Рекса, Faithless и New Religion. А след малко ще се разходим из големите ни булеварди и не само. Из трите ни големи областни града, София, Пловдив и Бургас, за да разберем какъв е трафика към този час именно там. Morning Voice с Марини

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега е време да разгледаме и пътната обстановка, както ви споменах, какво точно е движението към този час. За София традиционно най-големи затруднения има по основните входно-изходни артерии. Булевард Цариградско шосе в посока център, булевард България, околовръстния път, особено в района на пътните възли с булевард Черни връх и Симеоновско шосе. За централната градска част движението е натоварено, като се наблюдават обичайни забавения по булевард Сливница и в района на Ларгото. За Пловдив трафика е по-засилен по основните булеварди, които водят към центъра Руски, 6 септември, цар Борис, 3 обединител. Има засилено движение в районите на входно-изходните артерии, булеварда Сеновградско шосе и Пазарджишко шосе, където се образуват колони от автомобили. За Бургас трафика в рамките на града е сравнително свободен, без сериозни задръствания. А въпреки че е начало на седмицата, движението по булевард Стефан Стамболов и булевард Демокрация се осъществява без значителни затруднения. По пътищата около града се забелязва за

0: сили на движение заради летния сезон, но без критични точки към този час. Бъдете отговорни и разумни шофьори, още трафик информация след малко.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: От 2 юли в БъЗ те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БъЗ и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: пътана. Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Дракула, Тейми, Пала и Джени чухме току-що до края на часа. Ще продължим с още музика и настроение. Разбира се, събуждането продължава с Morning Voice по Radio The Voice и мен Мари Никол, Селени Форейра и Стромае. Така че ободрявайте се.

в любопитните неща от деня. Ще си поговорим за ретроградния Нептун и времето за важни решения на 4 зоди. Кои са те? Останете с нас, за да разберете и веднага след новините в 9. Morning Voice с Марини

Очаква се прокуратурата в Кюстендил да представи повече информация за тежката катастрофа край Дупница в събота вечерта, при която загинаха двама души, а други трима бяха тежко ранени. Инцидентът стана на главен път Е-79, след като лек автомобил се удари в камион, спрял на отбивка в страни от пътя. По всяка вероятност, шофьорът на лек автомобил е изгубил управление и се забил в задната част на ремаркето на камиона. Тежко остава състоянието на 19-годишна момиче, което след катастрофата беше транспортирано с въздушна линейка в столичната болница Света Анна. Тя е с черепно-мозъчна травма и политравми. Две момчета са настанени в болница в Дупница, като от лечебното заведение съобщиха, че са в стабилно състояние. Одеса е под масирана атака с дронове, като отекват взривове, съобщи рано сутринта председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Telegram и призова жителите да се укрият в бомбоубежищата. По предварителна информация са поразени горните етажи на многоетажна жилищна сграда. Щети са нанесени на покрива на голям магазин за строителни материали. Избухналите пожари са потушени от огнеборците, се посочва в съобщението, а информацията за пострадали се уточнява. Атаки с дронове убиха трима души и раниха петима в Московска област, съобщи местният губернатор в Телеграм. Противовъздушната отбрана е свалила 81 дрона над областта. Украински дронове са атакували южният руски град Ставропол, предизвиквайки пожар в индустриална зона. Украина продължава да нанася удари по енергийната инфраструктура на Русия в опит да намали приходите на Москва, с които се финансира войната срещу Украина. Най-малко 25 държавни и правителствени ръководители се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на така наречената коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. Очаква се новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз да преодолеят последното препятствие пред себе си още днес, когато министрите от държавите членки на Европейския съюз ще одобрят официално реформите, получили подкрепа от Европейския парламент. Новите правила трябва да влязат в сила в средата на 2027 година и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Деца под 14 годишна възраст ще имат право да седят до родителите си в полети, без да плащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бременните жени и хората с намалена подвижност, пътуващи с придружител. Авиокомпаниите също ще бъдат задължени да коригират безплатно правописните грешки в имената на пътниците в билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на регистрираните пътници без допълнителни такси. Правилата, уреждащи обезщетенията за закъснели отменени полети, ще останат до голяма степен непроменени след продължителни разногласия между държавите членки на Европейския съюз и Европейския парламент по въпроса. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Португалският национал Бернардо Силва е разочарован от ранното отпадане на националния отбор от световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Мореплавателите стигнаха до осми на финалите на Мондиала, където бяха елиминирани от Испания с 0-1, след като допуснаха гол в добавеното време на срещата. Полузащитникът, който сред новите попълнения в Реал Мадрид, призна за чувството на разочарование и мъка на профила си в социалната мрежа Instagram. Едно разочароващо световно първенство и голяма мъка, че приключихме толкова по-рано, колкото всички си представяхме. Винаги е било и ще бъде огромна гордост да представям нашия национален отбор. Благодаря на всички португалци за подкрепата и надеждата, която ни възложиха, написа Бернардо Силва. След отпадането, Португалия вече има нов селекционер, опитният Жорже Жезус, който наследява на

0: после Роберто Мартинес, който беше освободен.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, след обяд и над планинските и в централните северни райони.

0: За София около 26. По Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното Черноморие. В планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, на места ще превали краткотраен дъжд.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Хемус, автомагистрала Тракия и магистрала Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на Хемус при километър 39 в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности, поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и двете посоки на движение.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Отново сме заедно и в началото на 9-я час. Аз съм Мари Никол. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички, с които се събуждаме от 8 сутринта заедно в компанията на хубавата музика, любопитните неща от деня, звездите и какво ли още не. След малко ще разгледаме и тази планетарна особеност, ретроградния Нептун. Той Меркурий е ясен, факт е, сега и Нептун. И ще видим време за важни решения, за кои 4 зодии е именно. След това ще си поговорим и за идеалния летен следобед, книга за плажа, които се чете на един дъх. И е такива готини, приятни летни неща. А сега Мойзък, Маршал Джеверсън, Диджей Гожа и Гордо в следващите минути за още сутрешно настроение. Добро утро в понеделник!
1: Онлайн!

0: dimineața DES Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice си говорим за социалните мрежи като за портфолио. Или по-скоро пуснах една такава провокация към вас, за да видя дали какво смятате по въпроса. Живеем ли за преживяването в момента или подсъзнателно организираме ежедневието си така, че то да изглежда добре в очите на другите. А какво е действителност, само ние си знаем. Ивайло и Мони са се включили по темата за деня. Как, когато фокуса се измести от какво чувствам в момента към как изглеждам отстрани, ние губим способността за чисто нефилтрирано присъствие. Вместо да изживеем емоцията на един концерт, ние гледаме през 6-инчовия екран на телефона си, докато записваме

Имаме видео, което вероятно никой няма никога да изгледа отново. Това е цената на дигиталното портфолио. Заменяме дълбочината на момента за бързия допамин от няколко харесвания. Как мислите? Кога за последно уловихте себе си, че правите или купувате нещо само единствено заради начина, по който ще изглежда мрежата? И това по-конкретно ни го споделя Мони. Така, продължаваме с Крис, който пък казва, истината вероятно е някъде по средата. Всеки иска да запази хубавите моменти, но понякога желанието да ги покажем измества самото преживяване. Вместо да бъдем изцяло в момента, започваме подсъзнателно да го режисираме за чуждото одобрение. Факт. Какво е вашето мнение? Ако все още не сте го оставили, имате време да го направите. Говорим си за социалните мрежи, ги разглеждаме като портфолио и изобщо... Живеем ли за преживяването в момента или подсъзнателно организираме ежедневието си така, че то да изглежда добре в очите на другите? Което пък звучи малко тъжно, не мислите ли? Кейт Удара и Шон Мендес в следващите минути.

Radio The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Орлин Павлов. Сам. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

Hype. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Смари.

И така, след като се насладихме на Кейто и Turn the Lights Off, сега е време. Няма да гасим светлините, а напротив, точно на хоризонта ни ще изгрее ретроградния Нептун. И е време да ви споделя, че лятото на 2026 година носи със себе си един от най-значимите астрологични периоди. От 7 юли до 12 декември Нептун ще бъде ретрограден в знака Овен. Транзит, който според астролозите може да донесе дълбоки прозрения, неочаквани промени и преосмисляне на приоритетите. Нептун е планетата на мечтите, интуицията и илюзиите. Когато започне своето привидно обратно движение, много от нещата, които досега сме приемали за даденост, могат да се окажат различни от очакванията ни. Именно за това този период така често се свързва с разкриването на истини, ново начало и смелост да оставим зад гърба си онова, което вече не ни носи щастие. В момента астрологичната картина е още по-интересна, тъй като Нептун ретрограден заедно с Нептун са ретроградни и Меркурий и Плутон, докато Меркурий ни кара да преосмисляме отношенията и комуникацията, Плутон насочва вниманието към личната трансформация, Нептун ни потиква да погледнем честно към себе си и да разграничим мечтите от реалността. За 4 зодиакални знака следващите месеци могат да се окажат особено съдбоносни, а именно първият от които е Рак. Представителите на зодия Рак ще започнат да движат много по-ясно какво ги задържа назад, да виждат по-ясно какво ги задържа назад, както в професионален, така и в личен план. Възможно е да получат интересно предложение за работа или да се появи ново партньорство, което първоначално ще ги изненада. Любовният живот също няма да остане незасегнат. Връзки, които от месеци са били изпълнени с колебания и неясноти, най-после могат да получат отговор. Девите. За девите ретроградния Нептун носи втори шанс, независимо дали става дума за нова работа, обучение или преместване. Съдбата сякаш ще им даде възможност да поправят пропуснати възможности. Финансовата ситуация при много представители на знака също може да се подобри благодарение на разумни решения, взети през последните месеци. За скорпионите също те ще усетят силен импулс да затворят една важна страница от живота си. Възможни са промени в кариерата, нови проекти и съдбовни запознанства, които ще окажат влияние и за напред. В любовта мнозина ще осъзнаят, че е време да оставят миналото зад гърба си и да спрат да идеализират човек, който вече не е част от живота им. Риби, вие сте четвъртия зодиакален знак и въпреки, че Нептун е управляващ планетата на рибите, именно те могат да почувстват най-силното влияние на ретроградния период. Следващите месеци ще им помогнат да видят по-ясно какво искат от бъдещето. Някои представители на знака ще се замислят за смяна на работата, начало, ново начало или дори преместване. Най-важният урок за тях ще бъде да се доверят повече на собствената си интуиция, вместо да търсят одобрението на околните. Според астролозите, Нептун. Чакайте, че аз е Меркурий, защото по няколко пъти в годината говорим именно за него, но сега казахме Нептун. Той не бива да се възприема като повод за тревога. Напротив, това е период, в който можем да се освободим от илюзии, да погледнем по-реалистично на живота си и да направим първите крачки към промяната, за която отдавна мечтаем. А сега Моранди, Фарел Уилямс и Хюго с много настроение и Moving to the Sun. Morning Voice.

Just the way you are, Милки, Дейвид Гета, чухме току-що. А сега ще си говорим за идеалния летен следобед, книги за плажа, които се четат на един дъх. Има един особен момент от лятото, който няма равен на себе си. Това ни казват от една БГ. Часът е около 4 следобед, най-силното слънце вече е отстъпило, морския бриз става малко по-прохладен, а вълните шумят. С онзи монотонен, успокояващ ритъм, кожата усеща приятната топлина на деня в ръката си. Има в ръката ви има добре и студено фрапе, и в моята също в момента, или коктейл, не, в моята коктейл няма към този час, а телефона е оставен някъде на дъното на плажната чанта. Единственото, което липсва, за да бъде този следобед съвършен, е правилната книга. Дори да не сте край морето, следобеда пак може да се насладите на правилната книга. А плажното четене е специален жанр, то не изисква тежка философска проза, която да ви кара да сбръчквате вежди под слънчевите лъчи, ще станат бръчки, то така или иначе слънцето е предпоставка за бръчки. А добрата лятна книга е като топъл морски прилив. Увлича ви неусетно, кара ви да забравите къде се намирате и се чете толкова бързо, че страниците се преплитат почти сами. А ако все още се чудите какво да сложите в багажа си за морето, ето четири безотказни предложения, разпределени по настроение, които гарантирано ще ви накарат да изключите от реалността. За романтичните души. Кралицата на летния романс, Емили Хенри. Ако търсите история, която съчетава интелигентен хумор, искрящ диалог и много химия, всяка книга на Емили Хенри, като четиво за лятото или част от твоя свят, е право в целта. Нейните героини са съвременни, независими жени с реални проблеми, а любовните истории са далеч от клишетата. Романсите на Хенри притежават точно онази лекота, която търсим на плажа, но и достатъчната дълбочина, за да ви държат будни под чадъра. А за любителите на тайни и блясък, Тейлър Дженкинс Рийд. Искате ли да се пренесете в свят на холивудски блясък, скъпи имоти и дълбоко пазени тайни? Седемте съпрузи на Евелин Хюго или Малибу в пламъци на Тейлър Дженкинс Рийд са създадени за четене на един дъх, особено Малибу в пламъци. Действието се развива в рамките на едно денонощие през 1983 година по време на легендарно лятно парти, а страниците буквално горят от напрежение. Семейни драми и сърф естетика. А за тези, които обичат мистериите, психологически трилър от Луси Фоли. Ако романтиката не е вашето нещо и предпочитате нещо, което да ви държи в напрежение, вземете си списъкът или апартаментът на Луси Фоли. Тя е майстор на модерните детективски истории в стил Агата Кристи. Затворена група от хора, уединено място, като Дифирландския остров или луксозна сграда в Париж. И едно убийство. Историите се разказват в името на различни персонажи, главите са кратки и динамични, а образите ще ви накарат да забравите за плуването. За щипка магия и носталгия, Сара Джио или Карън Уайт.

Ако перфектната книга за вас включва стари къщи, семейни реликви, преплитане на минало и настоящи и красиви каузи, авторите като Сара Джио, Теменушки през Март, например, или пък Карлай са вашата сигурна дестинация. Тези книги носят едно специфично, уютно и леко меланхолично усещане, което си подхожда прекрасно с шума на вълните в късния следобед. Ами, изберете хартията пред екрана. Лятното слънце прави четенето от телефон или таблет трудно, а идеята е да си починете в крайна сметка от тези екрани. Физическата книга е най-добрият избор. Не забравяйте отметката, нищо не е по-достатно от това вятъра да затвори книгата ви и да изгубите страниците си, докато отивате да се разхладите във водата. Дайте си разрешение да потънете в историята, изключете известията на телефона. Този следобед е само за вас, морето и следващата глава. А сега Зейн, по The Voice.

0: never let me go.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
2: И така, 11 са минутите, които ни делят от 10-тия час, а към този момент трафика в столицата сравнително нормален, няма мащабни задръствания или блокирани ключови артерии в града. Има планирани промени в движението за по-късно през деня. От 15 часа се въвежда забрана за престой и паркиране на улица Милин Камък в участъка между булевар Джеймс Балчер и Свети Наум. За Бургас движението се осъществява с повишено внимание, а скоростта е ограничена до 80 км в час по пътя към Бургас. Шофьорите трябва да следят за поставените пътни знаци в района на Бургас. Към този час за Пловдив няма подадена информация за специфични ограничения или сериозни затруднения на трафика. Обстановката е нормална за понеделник сутрин, въпреки че движението по основните входно-изходни артерии е по-интензивно, което е типично за работа.

0: Ден ден, бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
6: Отличен успех по математика с сборниците на Боряна Милкоева. По новите програми на МОН за предучилищна възраст и за всеки клас с решени задачи, външни оценявания и матури. Сега и обновени с ФИЗА задачи. Вземете изправочниците по математика за САТ 1 и 2, физика и астрономия. Както и новата книга за положително мислене към изворите на мъдростта на издателство Sunray.
1: The Voice. We love music. I'm the banger.

The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Let me ask

Rain Dance и Dave чухме току-що 4 минути ни делят от 10-я час и през тях ще чуем Antory Talk to You. След това ще се насочим и към музикалните новини, за да ви споделя малко повече какво ново от света на шоу-бизнеса. Междувременно да ви припомня за лятното ни турне, което продължава през тази седмица. На 15 юли сме във Варна. Южен плаж, Алея Първа. Очакваме всички фенове на българската музика. На Криско, Торино и Пашата, Fire, Тита, Тино. Специален гост ще бъде Боро Първи. Ини, Алекс Колев също ще можете да видите и чуете на сцената на лятното ни турне. Атанас Колев също е част от него и още много така участници, изпълнители. Общо взето, палитрата от артисти е доста богата и пъстра. Тео, Реми Тойн ще се грижат за вас и вашето настроение. Така че очакваме ви там. След това продължаваме морското ни приключение и на 18-ти в Бургас.

0: Сметната палата изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, че трима ръководители от държавни и общински структури, след като съдът окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, члена на управителния съвет на държавно предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения, Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства. Майки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Те твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждането на дете. Основното им искане е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Родителите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента нямат получен отговор от институциите. Затова започват поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за вторник от 18.30 часа пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване редица градове в страната. Гръцките власти конфискуваха и унищожиха над 2 тона млечни продукти, произведени в България, при проверка на товарен автомобил по пътя Маказа Комотини. Проверката е извършена от инспектори на Независимата агенция за публичните приходи в рамките на засиления контрол срещу незаконния превоз и търговията с хранителни продукти. Камионът с чуждестранна регистрация бил спрян малко след граничния пункт. При инспекцията е установено, че превозното средство транспортира огромното количество млечни продукти без необходимото хладилно оборудване, каквото изисква гръцкото законодателство. Освен това, товарният автомобил е бил претоварен с около тон и половина над допустимото. Продуктите са били и негодни за консумация и представляват сериозен риск за общественото здраве, тъй като са транспортирани без никакво охлаждане. Цялото количество над 2 тона е конфисковано и унищожено. На нарушителите са наложени и предвидените от закона санкции. От гръцката независима агенция за публичните приходи съобщават, че проверките по пътната мрежа продължават за ограничаване на незаконната търговия, защита на общественото здраве и гарантиране на лоялната конкуренция. Новите военни удари между САЩ и Иран доведоха до повишение в цените на петрола с над 4% в азиатската търговия, днес съобщава Reuters. Фючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поскъпнаха до 79.11 долара за барел. Котировките на американския Лексоров петрол се покачиха до 74.36 долара за барел. Вчера през Ормуския проток са преминали едва 6 плавателни съда, което е най-ниският брой за последните 5 седмици. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Славен Билич се завръща начело на националния отбор по футбол на Хърватия. 57-годишният специалист е постигнал договор с ръководството на футболната федерация на страната. Официалното обявяване на назначението му се очаква да се случи до края на седмицата. За легендата на хърватския футбол това ще бъде втори период в треньорската кариера начело на националния отбор. Той води Хърватия между 2006 и 2012 година. Славен Билич ще наследи Златко Далич, който работи с отбора от 2017 година до този мондиал. Селекционерът на иранския национален отбор по футбол Амир Галеноей ще остане начело на тима и за Купата на Азия в Саудитска Арабия през януари, обяви местната федерация. Той изведе иранците до 3 равенства на световното първенство сега и не успя да ги класира за елиминациите. Галеноей е начело на националния отбор на Иран от 2023 година. Селекцията скоро ще започне тренировъчен лагер за предстоящите официални дати за мачовете на FIFA. Иран е трикратен шампион на Азия, но последната титла бе спечелена през далечната 1978 година. Следващото издание на турнира ще стартира на 7 януари, а финалът ще бъде изигран в Рият на 5 февруари.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, след обяд и над планинските и в централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Североизточна България, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното Черноморие. В планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи,

0: Не места ще провали краткотраен дъжд.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага хоризонтална маркировка. Движението от 22 до 29 км в посока Бургас.

5 минутите след 10. Аз съм Мари Никола. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Понеделник сутрин още веднъж от мен. Вие сте, както казах, с Morning Voice и продължаваме събуждането през новата работна седмица. 13 юли. Предстоят ни морските концерти от Coca-Cola The Voice турнето на 15 и 18 юли. Очакваме всички вас там за едно незабравимо изживяване. А след концерта ни на 18 даже имаме и страхотно автор парти, към което ще се радваме да се присъедините. Повече информация за това следвайте ни в социалните мрежи, за да разберете точната локация. А сега Мона, Любо Киров, Лиона, Секси и The Second Voice, началото на 10-я час. След малко ще погледнем и към най-любопитното от шоу-бизнеса.

София. Кои ще бъдат специалните гости в следващите няколко града, а това можете да следите и да научите от сайта ни thevoice.bg, както и в социалните ни мрежи. Аз ви споделих, че във Варна очакваме на сцената да се качи Боро Първи. А сега, преди да се насочим към музикалните новини, които съм ви обещала, първо да честитим именниците, защото днес на 13 юли православните християни отбелязват събора на свети Архангел Гавраил. И по този повод празник имат всички, които носят имената Гавраил. Гавраил, Габриел, Габриела, Габи, Гаро, Гало. По традиция именниците събират близки и приятели, за да отбележат деня. Ами, честити бъдете, здрави, щастливи и все хубави неща да ви преследват и да ви се случват. А сега, Дейвид Гета, Хюгъл и Топик по The Voice. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group.

0: медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витоша.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. Voice. We love music.

Дейвид Гетта, Тери Суимс, Stones the Night, чухме. А сега е време да ви споделя, че Беки Джи представя нова версия, създадена от световно известния нидерландски диджей и продуцент Дон Диабло. След с успешната премиера на летния сингъл Епа, Беки Джи представя нова версия на парчето, създадена от световно известния продуцент и диджей. Ремикса запазва заразителната енергия и двоязичния чар на оригинала, но ги пречупва. През модерното ден звучене и динамичен бит, оригиналната песен вече се наложи като едно от най-обсъжданите нови заглавия на Беки Джи, а изпълнителката продължава да затвърждава глобалното си присъствие. Наскоро тя беше отличена и с наградата Global Impact Award на Billboard Latin Woman и Music 2026, изненадващото и участие заедно с Карл Джи на двата уикенда на Клачела допълнително засили интереса към новата им музика. Сега още музика за вас.

Дай, дай, Шакири, Бърна Бой, чухме току-що и продължаваме с още музикални новини. Норвежкият продуцент Кайго създава новия си сингъл Take Me Back съвместно с една от най-бързо изгряващите звезди на съвременната кънтри сцена, Макс Макноун. Песента съчетава характерното за Кайго мелодично електронно звучене с емоционалния вокал на Макноун, създавайки модерен поп-хим с носталгично настроение и силен комерциален потенциал. Take Me Back следва успешната поредица от издания на Кайго, сред които Heaven on Your Mind, That's When You Know, Save Me Love, която продължава да бъде сред най-ротираните песни в Европа и вече е в топ 10 на Airplay класациите в 7 държави. А ние сега продължаваме с още музика и настроение. Ще се насладим на Мадона, Сабрина Карпентър, както и на Вениамин и Мирела Заре и тяхната юска нощ в ремик версията на Иван Тишев, който също е част от лятното ни турне и ще можете да видите на сцената на 15 юли и 18 юли във Варна, заедно с Торино и Пашата. Той ще свири на китара, както винаги, за вас. А сега музика. Morning Voice с Марини

0: След малко The Voice Quiz с Мари Никол. The
1: Voice. Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този юли.
4: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.
5: No one could stand between me.
3: Оживява на големия екран.
4: Let's go!
3: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Николов.

Сабрина Карпентер чухме току-що, а до края на часа ще се насладим на още хубава музика и с това ще си кажем така на финала на днешния Morning Voice, че сме посрещнали една успешна, готина и много заредена сутрин. Биби Рекса, Зара Ларсън и Ариана Гранде ще чуете до края на този час. Не забравяйте да бъдете позитивни в началото на всяка нова седмица, а и не само, но за да може тя да тръгне много

успешна и готина. Не пропускайте да ни следите и в социалните мрежи. Споменах ви защо. Непрекъснато има изненади, любопитни неща, награди за вас. И най-вече да бъдете в час с следващите няколко дни и турнето ни, което продължава във Варна и Бургас. Очакваме ви на 15 и 18 юли. Morning Voice с Марини.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: На 24-годишната Дарина Алексиева, дъщеря на Орлин Алексиев, бивш дългогодишен общински съветник, столищият общински съвет, е повдигнато официално обвинение, определена мярка за неотклонение, парична гаранция в размер на 5000 евро. Младата жена бе задържана след полицейско преследване и последвал пътен инцидент на столищният околовръстен път, като тя е шофирала с 2,31 промила алкохол в издишания въздух. При инцидента леки наранявания са получили шофьорката и нейният спътник, 23-годишен руски гражданин. По време на последвалите процесуални действия, задържаната е направила опит да окаже административен натиск над служителите на реда, провеждайки телефонен разговор със своя баща. Впоследствие тя отказала да подпише предявените и документи. Непосредствено пред

0: И произшествието на адрес, от който лицата са отпътували, са били изпращани патрули поради сигнали за нарушаване на обществения ред и нощната тишина. Автомобилът, шофиран от Дарина Алексиева, подлежи на конфискация съгласно действащото законодателство. Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна извършила проверка за замърсяване на централния плаж в града. Сигналът за замърсяване с хигиенни материали, мокри кърпички, тоалетна хартия, превръзки и отпадъчни води в района между централния и южния плаж на Варна е постъпил в РИОСВ в неделя около 10.30 часа. Незабавно експерт от екоинспекцията е проверил участъка. Установено е, че замърсяването е следствие на обилните валежи, паднали през нощта на 8 срещу 9 юли във Варна, в резултат на интензивните дъждове и запушване на решетка към преливника на смесен битов колектор към дъждовен колектор, заустен в Черно море, е допуснато преливане на смесени води над решетката. Към момента на извършената проверка не е установено преливане на отпадъчни води, но в Черно море. На ВИК Варна са дадени задължителни предписания да почисти замърсяването с отпадъци по плажната ивица, както и да отстрани натрупаните отпадъци от решетката на преливника. Взети са проби от морските води за извършване на лабораторни анализи, а резултатите ще бъдат представени след приключването им. България се прощава с втория си космонавт, генерал-майор от резерва Александър Александров. Поклонението ще се състои от 11 часа в Централния военен клуб в София. Александров почина на 10 юли на 74 годишна възраст. От Министерството на отбраната го определят като военен летец, космонавт, учен и офицер, оставил траен отпечатък в историята на българската авиация, космонавтика и въоръжените сили. За заслугите си Александър Александров е удостоен с ордените Стара планина и за военна заслуга първа степен. В родния му град Омуртаг неговото име носи централния площад, където е издигнат и монумент космонавт в чест на вторият български космонавт. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Треньорът на Аржентина Лионел Скалони обяви, че залогът не е нищо повече от футбол, когато отборът му се изправя срещу Англия на полуфинала на световното първенство, въпреки съперничеството, пропита с десетилетия спортна драма и политическо напрежение. Срещата съживява едно от най-историческите съперничества във футбола, оформено от победата на Англия над Аржентина на световното първенство през 1966 година, войната за Фолкландските острови през 1982 година и скандалния гол на Диего Марадона, известен като Божията ръка на турнир през 1986. Според Лионел Скалони, сега сблъсъкът им трябва да се разглежда единствено като спортно съперничество. Ще играем футболен матч срещу велик национален отбор, който има велик треньор, когото ценя и на когото се възхищава много, обяви Скалони. Аржентинският нападател Хосе Мануел Лопес призна историческата тежест около мача, но обяви, че играчите ще подходят професионално и ще играят всеки матч до последната секунда. Това е полуфинал на световното първенство. Не ни е нужна по-голяма мотивация от това, добави Хосе Мануел Лопес.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Температурите през деня между 26 и 31 градуса. В София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, като не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Дневните температури ще се повишат и в сряда ще са между 30 и 35 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Хемус, автомагистрала Тракия и магистрала Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на Хемус при километър 39 в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и двете посоки на движение.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Аз съм Мари Никола, това е часът запазен за образователното ни предаване. Тази седмица ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz, а от следващата седмица стартираме отново с нови, които могат да ви донесат и награда. Останете с Радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може да ни слушате и през безплатното приложение.

0: интерес тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Сега е време и за първата подсказка, как днешната ни загадка ни отвежда в 16 век. Търсим личност, която прекарва голяма част от младостта.

0: od The Voice Quiz с Марили Кол.
1: Средата на днешния The Voice Quiz е време и за финалната подсказка. Най-големият триумф на тази владетелка идва през 1588 година. Тогава тя се изправя пред непобедимата армада на мощната Испанска империя. Пред войските си тя произнася легендарната реч: «Знам, че имам тяло на слаба и крехка жена, но имам сърце и стомана». Стомаха на крал. Победата над испанците превръща нейната островна държава в господар на моретата за векове наред. Коя е кралицата девица?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: SMS Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center. The Voice. We love music.

0: фото от The Voice Quiz с Мариликол.
1: Верният отговор днес е Елизабет I, последната владетелка от династията на Тюдорите. Златния век на Елизабет I, тя е не просто оцеляла на трона в продължение на 45 години, тя превръща Англия от второстепенна сила в световен лидер. Ето ключовите моменти от нейното управление. Тя успява да наложи умерена протестантска политика, която стабилизира страната след кървавите гонения на нейните предшественици. По нейно време е сър Франсис Дрейк обикаля света, а Уолтър Роли поставя основите на първите английски колонии в Америка. Вирджиния е наречена така в нейна чест от Virgin Queen. Това е епохата на Франсис Бейкън и Кристофър Марлоу. Самата кралица е била меценат на изкуствата и е разбирала силата на пропагандата чрез портрети и литература. Тъй като не оставя наследник, със смъртта й през 1603 година приключва управлението на Тюдорите и короната преминава в ръцете на шотландската династия на Стюартите. И с това завършваме днешния The Voice Quiz. Със сигурност така допълнихме пропуските по история, свързани с въпросната Елизабет I. Придобихме определено нови знания, ново настроение, надявам се, енергия. Аз ви оставям в компанията на още музика по The Voice, така че насладете се на това, което предстои. И останете на честотите на The Voice, защото програмата продължава и след 12-я час още хубава музика, а от 16 часа Planet Voice и Ери.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: България е готова да подкрепи новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, след като част от поставените от страната ни условия и резерви са били отчетени в преговорите. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова пред журналисти в Брюксел, където участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи. По-рано БНТ съобщи, че руският патриарх Кирил и олигархът и бивш собственик на Лукойл Вагит Олег Перов отпадат от 21-я пакет санкции срещу Русия. Външният ни министър съобщи още, че в сряда ще посети Киев. По време на посещението ще бъдат обсъдени възможности за задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергийната сигурност. Молдова съобщи, че дрон е навлязъл във въздушното и пространство и експлодирал, след като се разбил близо до югоизточното село Копанца по време на предполагаема руска атака срещу Одеска област в Украина. Молдовското външно министерство осъди сериозното и неприемливо нарушение на въздушното пространство на страната и потвърждава още веднъж, че агресивната война на Руската федерация срещу Украина създава преки рискове за сигурността на целия регион. Френските власти спешно пренасочиха два противопожарни самолета към района на Париж, след като пожар с изключителен мащаб и много силен интензитет избухна в обширната гора Фонтенбло, разположена на около 60 км югоисточно от столицата. Огънят е пламнал бившия кралски ловен резерват и бързо изпепелил над 8000 декара, като е продължил да се разраства и в ранните часове днес. Бедствието доведе до частично затваряне на магистрала А6, основната транспортна артерия, свързваща се Северна и Южна Франция. Сериозно засегнат и железопътния транспорт, съобщава се за огромни закъснения, достигащи до 6 часа на влаговете, пристигащи или заминаващи от парижката гара Лион. ФБР води мащабно разследване срещу Футболната федерация на Аржентина за измами в размер на 300 милиона долара, пише изданието Ins Magazine. Подозренията са, че чиновниците от Буенос Айрес са похарчили около 300 милиона долара чрез компания, регистрирана във Флорида. Едва малка част от тези средства е била изразходвана за реалните нужди на националния отбор, например около 13,5 милиона долара за чартърни полети. В същото време над 16 милиона долара организаторите на схемата са похарчили в Майами за покупката на луксозни яхти и частен самолет. Разследването на американските власти установило, че крайните бенефициенти на тези структури по документи са били безработни аржентинци от Буенос Айрес и Барилоче, които официално са получавали държавни социални помощи за бедност. А в социалните мрежи се появи петиция с искането националния отбор по футбол на Аржентина да бъде изхвърлен от финалите на световното първенство. Причината за крайното искане е, че според създателите на петицията от FIFA и съдиите бутат отбора на Аржентина и техният капитан Лионел Меси напред турнира. Само ден след старта на подписката тя е подкрепена от над 3 милиона души. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Иван Бартан от Салвадор бе назначен за главен съдия на полуфиналния матч между Испания и Франция на Мондиала. До момента 35-годишният Бартан ръководи двубоите между Турция и Парагвай и Япония и Швеция от груповата фаза, както и осмина финала между Швейцария и Колумбия. Реферът от Салвадор е арбитърът от Централна Америка с най-много ръководени матчове в историята на световните първенства – 6. Четвърти съдия на матча ще бъде Глен Нюберг от Швеция, а резервен асистент Махмуд Бейги също от Швеция. Нападателят на Атлетик Билбао и испански национал Нико Уилямс обяви, че МПП е страхотен играч, но Испания има най-добрия футболист в света Ламин Ямал. А Педро Поро обясни как се разбира на терена с Ямал. В първите матчове бе сложно напасването. Обсъждаме си нещата преди всеки матч, а и след това на терена по време на двубоите. Разговаряйки помежду си, хората се напасват. Имаме отлични отношения и с всеки следващ матч те стават още по-добри, коментира футболиста на английския Тотнам. Испания излиза срещу Франция на 14 юли в първия полуфинал на световното първенство по футбол.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна и централна северна България и над планинските

0: райони ще се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Температурите през деня между 26 и 31 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 29 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, като не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Дневните температури ще се повишат и в сряда ще са между 30 и 35 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Километрично задръстване се образувало на автомагистрала Тракия в района след Ихтиман заради пътно-транспортно происшествие между два леки автомобила. Трафикът при километър 30 на Тракия в посока София се осъществява само в изпреварващата лента. Движението в района се регулира от екип на пътна полиция.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
0: The Voice. We love music.

0: чуеш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

Две седмици след изчезването на 11-годишната Наталия, издирването продължава. Доброволци съобщават за нова следа, не за момичето, а за неговия пастрок Асен Симеонов. По техни данни, той е бил забелязан край варненското село Величково, на около 40 км от Константиново, откъдето той отвлече детето. Според доброволци, мъжа познава добре района, което затруднява издирването, а гъстата растителност пречи на използването на термодронове. По оценки на планински спасители, той би могъл да се укрива продължително време в гористата местност. Полицията проверява всеки постъпил сигнал, а доброволци продължават претърсванията в районите, където има данни за евентуалното му местонахождение. Омбудсмана Велислава Делчева призова столичната община и общинския съвет да променят условията за издаване на преференциални карти за градския транспорт за хората с увреждания. Повод са множество сигнали от граждани, които не могат да ползват полагащото им се намаление заради административни изисквания. Като пример Делчева посочва случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който има валидно решение на ТЕЛК, но все още чака отпускането на пенсия и за това е принуден да плаща пълната цена за пътуванията си. Според омбудсмана подобна практика поставя хората с увреждания в неравностойно положение и ги лишава от права, които вече са признати. Делчева настоява да отпадне изискването отпускането на пенсия да бъде условие за получаване на преференциалната карта, като подчертава, че институциите трябва да гарантират навременен достъп до социалните услуги и подкрепа. Франция предприема дипломатически и санкционни мерки срещу Русия заради предполагаеми кибератаки срещу европейски държави. Френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви, че руския посланник ще бъде извикан за обяснения, а Париж ще наложи санкции на 9 физически лица и 4 организации, за които твърди, че са участвали в мащабна киберкампания. Според френските власти, атаките, зад които се смята, че стоят структури на Руската федерална служба за сигурност, са били насочени срещу държавни институции, компании и критична инфраструктура в около 10 европейски държави. От Париж заявиха, че засилват мерките срещу киберзаплахите и кампаниите за дезинформация, които все по-често съпътстват подобни операции. Русия до момента не е коментирала обвиненията. Легендарният актьор Сам Нил, познат на милиони зрители с ролята на доктор Алан Грант във филмовата поредица Jurassic Park, почина на 78 годишна възраст. Тъжната вест беше съобщена от семейството му в публикация в официалния му профил в Instagram. Само преди няколко месеца актьора съобщи, че се е преборил с рак на кръвта, с който беше диагностициран през 2022 година. Семейството му уточнява, че в тялото му не е имало следи от заболяването по време на смъртта му. Сам Нил остава след себе си повече от 5 десетилетия впечатляваща кариера в киното и телевизията с участие в емблематични продукции като На лов за червения октомври, Пианото и Jurassic Park. До последно актьора продължи да снима, а малко преди смъртта си завърши работата по 2 нови филма. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Най-добрият футболист на Мондиал 2010 Диего Форлан е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай, съобщава вестник Марка, като се позовава на Игнасио Алонсо, президент на футболната асоциация на страната. Договорът е до март следващата година. След изтичането му, ръководството на асоциацията ще реши дали ще продължи сътрудничеството си с Форлан. Той ще замени Марсел

0: Тело Биелса, който беше начело на тима от 2023 година насам. Под негово ръководство отбора се класира за тази годишния мундиал, където обаче не успя да спечели нито един матч и не премина груповата фаза. 47-годишният бивш футболист по време на кариерата си е играл за английския Манчестър Юнайтед, испанските Вилереал и Атлетико Мадрид, италианския Интер, както и за отбори в Аржентина, Бразилия, Япония, Индия и Хонконг. Като треньор Фуруан е ръководил уругвайските Пеньярол и Атенас, като в последния прекарва едва 6 месеца.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обед над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Вятъра ще е умерен, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 17 юли в два участъка на магистрала Тракия в област Стара Загора се полага хоризонтална маркировка от 208 до 229 км в посока София и от 218 до 229 км в посока Бургас. Участъците са сигнализирани с пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

Hype. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

0: fiecare 8:17. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: От 2 юли в БъС те очакват намаление до 40%. Откри сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БъС и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени, само до 31 юли.
2: В Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор. А не просто брокер. The Voice. We love music. I'm the

0: Окръжният съд в Плевен отложи за 11 септември поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, а дядо й беше тежко ранен. Причината е, че назначената по случая комплексна експертиза все още не е изготвена. С този мотив в съдебната зала днес не се явиха и частните обвинители, техния адвокат. От съда обаче посочиха, че липсата на заключение по експертизата не представлява достатъчно основание за неявяване на страна по делото, затова неявилите се страни трябва да представят доказателства за уважителни причини за отсъствието си най-късно до следващото съдебно заседание. Обвързването на магистратските заплати с депутатските застрашава независимостта на съдебната власт, смятат от Асоциацията на прокурорите. Две седмици след като остро възразиха срещу предложението в проекто бюджета за тази година, магистратите сами да поемат част от осигуровките си, от съсловната организация се обявиха и срещу промяната в закона за съдебната власт, която предвижда възнаграждението за най-ниската магистратска длъжност да бъде определено като 60% от основната заплата на народ. Представител. В момента възнаграждението на младшите магистрати по закон е равно на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера. Според Асоциацията на прокурорите, този механизъм се основава на обективни данни от Националния статистически институт, докато новата формула зависи от волята на Народното събрание. От Асоциацията напомнят, че възнаграждението на магистратите е част от гаранциите за тяхната независимост, безпристрастност и защита от външно влияние. Затова механизма за определянето му трябва да е ясен, стабилен и основан на обективни критерии, а не на текущи политически решения, казват още от асоциацията. Агенция Пътна инфраструктура демонтира поставените забранителни и задължителни пътни знаци на главния път Е-79 в центъра на Кресна, които предизвикаха недоволството на местните жители. Новата организация на движението забраняваше левия завой на ключово кръстовище между двата квартала на града и затрудняваше достъпа до работни места, обществени сгради и здравни заведения. В района бяха поставени ограничителни колчета. Въпреки премахването на знаците, протеста, насрочен за днес между 18 и 22 часа, остава. Жителите настояват да бъдат премахнати и колчетата, както и да бъде намалено времето за изчакване на пешеходния светофар. Очаква се демонстрацията да бъде мирна, но е възможно движението по международния път Е-79 да бъде временно затруднено заради масово пресичане на пешеходната пътека. Централния военен клуб в София десетки се прощават с космонавта Александър Александров, който почина на 10 юли. Александров е втория българин, летял в космоса след Георги Иванов. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова заяви, че днес България се разделя с един от своите съвременни герои и достоен български офицер, посветил живота си на славата на страната и на космическата наука. Началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов, изтъкна неговия професионал и смелост, а Георги Желев, директор на Института за космически изследвания Камбан, отбеляза, че Александров е пример за младите поколения със своята всеотдайност и усърдна работа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Най-добрите български атлети ще се включат в мемориалния турнир Йорданка Аризанова, който ще се проведе във вторник на стадион Пловдив. Сред основните участници са европейският шампион в зала Божидар Сарабоюков, който идва след национален рекорд от 8 метра и 36 см в скока на дължина, постигнат на турнира от Диамантената лига в Монако, както и европейската шампионка при девойките до 18 години Радина Величкова. Сред акцентите в програмата са скока на дължина при мъжете и спринта на 100 метра, където ще стартират едни от най-перспективните български лекоатлети. Парични награди ще получат авторите на 5-те най-силни резултата при жените и мъжете. Турнира е в памет на легендарната състезателка и треньорка Йорданка Аризанова, която десетилетия наред подготвя поколения български атлети и остава една от емблематичните фигури в леката атлетика у нас.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, след обед на тисто

източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Трафик. В област Стара Загора днес до 15 часа изпреварващата лента от 163 до 162 км на магистрала Тракия в посока София е затворена заради ръчно рязане на храсти в средната разделителна ивица. Движението се осъществява в активната и в аварийната ленти, като трафика е обезпечен с временна сигнализация и пътни знаци. Шофирайте внимателно! Now,

0: The Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
5: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
6: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ON.

0: Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Орлин Павлов, Сам. Peggy Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

0: изток и ТЕЦ Марица изток 2 да бъдат изведени от структурата на Български енергиен холдинг ще бъде изпълнена, тъй като е ангажимент на България по плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова по време на посещение в Стара Загора. По думите и реформата не означава закриване на комплекса или масови съкращения, а целта е да се гарантират устойчивото развитие на двете дружества и запазването на работните места. За тази цел ще бъде създадена постоянна работна група с участието на Енергийното министерство, Български енергиен холдинг, ръководствата на двете компании и синдикатите. Тя ще изготвя финансови и инвестиционни планове и ще предлага мерки за подобряване на дейността им. Петрова посочи, че предстои задълбочен анализ на разходите в дружествата, след като при намаляващо производство са отчетени увеличени разходи за заплати и външни услуги. По думите и вече се работи по нов модел за закупуване на въглеродни емисии за ТЕЦ Марица изток 2, който да намали финансовия натиск върху централата. Българските пожарникари получиха ново оборудване, а над 1500 огнеборци и доброволци ще преминат специализирани обучения по проекти, финансирани по програма Развитие на човешките ресурси с подкрепата на Европейския съюз. На церемонията по представянето на новото оборудване вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че тази година страната е по-добре подготвена за пожароопасния сезон благодарение на по-добрата координация между институциите и инвестициите в техника и подготовка. Вече са обучени над 130 пожарникари и доброволци, доставени са близо 30 дрона, стотици средства за пожарогасене и модерно комуникационно оборудване. Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че проектите съчетават инвестиции в модерно оборудване и в обучение на хората. Освен подготовката на пожарникари и доброволци, предстоят и информационни кампании за насърчаване на доброволчеството и международен обмен на опит. По програмата се изпълнява общо 28 проекта с бюджет над 7 милиона евро, които ще продължат до края на 2028 година. Европейския съюз днес въведе санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании, заподозрени в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, целяща дискредитиране на Европейския съюз. Санкции са въведени срещу 9 души и 4 организации, обвинени във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителства в Евросъюза и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година насам. Европейският съвет заяви, че санкционираните са допринесли за усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз, неговите страни членки и международните му партньори. Шпионски действия и кибератаки са извършени в най-малко 9 страни, сред които са Франция, Германия, Полша, Кипър и Румъния. Някои страни обвиняват Русия в прибягване до кибератаки и пропаганда за намеса в изборите в Европа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Вече две десетилетия Лионел Меси си проправя път в международния футбол, изправяйки се срещу почти всяка нация, ставала световен шампион, но един забележителен опонент все още липсва в списъка, а именно Англия. Това ще се промени в сряда, когато националният тим на Аржентина ще излезе срещу англичаните в Атланта на полуфиналите на световното първенство. Сблъсък, който Аржентинската футболна асоциация описа на сайта си с думите «Матч, който съдбата дължеше на Меси». 39-годишният Лионел Меси е играл срещу Бразилия, Уругвай, Германия, Италия, Испания и Франция през кариерата си, но пътя му никога не се е пресичал с Англия. Специално е, защото те са страхотен отбор, истинска сила и винаги е хубаво да играеш срещу такъв съперник, коментира Меси след победата на Аржентина над Швейцария с 3-1 след продължение на четвъртфиналите на Мондиала. Трябва да си починем, защото изразходихме много усилия, но пристигаме в най-добрата възможна форма, за да продължим да се състезаваме, добави Меси.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обед над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята е

0: Енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.

Бодисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
3: The Voice. We love music.

0: Planet Voice и Eddie, The Voice. Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Отличен успех по математика с сборниците на Боряна Милкоева. По новите програми на МОН за предучилищна възраст и за всеки клас с решени задачи. Външни оценявания и матури. Сега и обновени с физа задачи. Вземете изправочниците по математика за САТ 1 и 2. Физика и астрономия. Както и новата книга за положително мислене. Към изворите на мъдростта на издателство Sunray.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във

подкрепата на... Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. We love music.

Очаква се бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран утре от Сърбия у нас, съобщава общественото радио. Той е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. Мавродиев беше задържан в Сърбия при кацането си с полет от Дубай и прекара близо 2 месеца в сръбски арест. Решението за екстрадицията е било взето от сръбските власти преди седмица без провеждане на съдебно заседание. Тогава вътрешния министър Иван Демерджиев съобщи, че организацията по транспортирането вече е започнала и процедурата ще бъде извършена при облекчен режим с минимални формалности. Най-вероятно след довеждането му в България, Мавродиев ще бъде откаран в ареста на Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинението и лично. Автомобил се е обърнал по таван на автомагистрала Тракия, при което леко са пострадали майка и дете. Те са в добро състояние. Инцидентът е станал около 13 часа при 261-я километър в

0: посока Бургас в района на Сливен. Движението в участъка вече е спокойно. Втори американски гражданин, заразен с вируса Ебола, е транспортиран в Германия за специализирано лечение. Пациентът е пристигнал през нощта на летище Франкфурт и веднага е бил откаран в университетската клиника на града, където е настанен в специалното изолирано отделение за високорискови инфекциозни заболявания. Според Германското министерство на здравеопазването няма никаква опасност за населението или за останалите пациенти, тъй като болният е подложен на лечение при най-строги мерки за биологична безопасност. Американските здравни власти съобщиха, че заразения е работил за хуманитарна организация в Демократична република Конго, където в момента се разпространява особено опасен щам на вируса Ебола. От болницата във Франкфурт съобщиха, че състоянието на болния е стабилно. Европейския съюз окончателно одобри новия пакет от правила, които разширяват правата на пътниците във въздушния транспорт. След като получиха и формалното одобрение на Съвета на Евросъюза, промените ще започнат да се прилагат от средата на следващата година. Сред най-съществените нововъведения е задължението ръчния багаж да бъде включен в основната цена на самолетния билет. Това означава, че крайната цена, която пътниците виждат при резервация, трябва да включва и превоза на ръчен багаж без допълнителни такси. Новите правила предвиждат още авиокомпаниите да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците. Децата до 14 години ще имат право да седят до своите родители без заплащане на допълнителна такса за избор на място. Същото право ще имат и бременните жени, както и хората с увреждания, които пътуват с придружител. Авиокомпаниите ще трябва писмено да уведомяват пътниците за техните права до 96 часа след приключване на пътуването. Засегнатите ще разполагат с 9 месеца, за да подадат иск за обезщетение, а превозвачите ще бъдат длъжни в срок до 30 дни да изплатят компенсацията или да мотивират отказа си. Новите правила запазват и задължението авиокомпаниите да осигуряват грижа за пътниците при продължителни закъснения. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Съдията от Салвадор Иван Бартон ще ръководи първия полуфинал на световното първенство по футбол между Франция и Испания, който ще се играе утре от 22 часа българско време. Матчът ще бъде в Арлингтън, близо до Далас, и ще определи първия претендент за титлата на 23-тото световно първенство по футбол. За 35-годишния Бартон полуфинала Франция и Испания е матч номер 4 на Мондиала. Срещите, които му бяха поверени до тук, са Турция, Парагвай, Япония, Швеция и Колумбия-Швейцария. Английският национал Нико Райли ще бъде на линия за полуфинала срещу Аржентина в сряда, въпреки че получи проблем в задната част на бедрото при победата срещу Норвегия, съобщава Sky Sports. 21-годишният футболист на Манчестър Сити, който играе като ляв бек за трите лъва, отправи жест към резервната скамейка по време на срещата и помоли да бъде заменен в края на второто полувреме. Според информацията обаче, той вече се чувства добре. Полуфинала срещу Аржентина е в сряда от 22 часа българско време в Атланта.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Трафик.
0: Област Бургас временно е ограничено движението по второкласния път Константиново-Бургас заради паднало дърво. Всички шофьори изчакват на място, а при 15 км по второкласния път Черноморец-Бургас движението се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа, като е ограничена активната. Трафика на място се регулира от пътната полиция.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: On the mic now. 6 минути след началото на 16-я час в понеделник, 13 юли. Казвам ви здравейте на всички, които слушат Радио The Voice. Аз съм Ери, а това е началото на тази седмичните издания на Planet Voice. В средата на седмицата ще бъде лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето във Варна, така че ви очакваме на 15-ти на Алея 1 юли.

Южен плаж, за да се забавляваме заедно с много любими български изпълнители, много активности, игри и забавления. Така че очакваме ви на плажа, за да направим лято 2026-та незабравимо. А сега, преди да започнем с музикалните новини, пускам Сагапао, Take Me There и Talk To You. Now, more hits.

Дара Екимова и Искрата Сага Пао. Чухме 16 минути след началото на 16-я час. А повече от 20 години след като Confessions on a Dance Floor покори музикалните класации, Мадона отново застана на върха с продължението му Confessions 2. Новия албум на кралицата на попа дебютира под номер 1 в американската класация Billboard 200, както и в официалната класация за албуми на Великобритания. Това е първия път, в който Мадона оглавява класацията на Billboard за албуми през 2020-те. Със своя 10-ти албум номер 1 в САЩ след Like a Virgin от 84-та, тя се превръща в едва четвъртия изпълнител, постигнал 10 албума на върха, както в Billboard 200, така и в Hot 100. Преди нея това са направили само Beatles, Taylor Swift и Drake.

0: В Великобритания към Fashion Studio донесе на Мадона нейният 13-ти албум номер 1, превръщайки я в първата американска изпълнителка с албуми, оглавявали класацията в 5 различни десетилетия. Проектът зае и първото място в UK Official Vinyl Albums Chart. Успехът на продължението изкачи Мадона пред Елвис Пресли и я изравни с него на петото място сред изпълнителите с най-много албуми номер 1 в историята на британската класация. Confessions 2 оглави и класацията за албуми в Австралия, а в Европа дебютира под номер 1 в Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Нидерландия и Швейцария. Музикалното издание Rolling Stone определи албума като най-добрия албум на Мадона от 20 години насам. А вие какво мислите за Confessions 2? Споделете ми във Viber, докато слушаме Masked Wolf, Astronaut in the Ocean. Planet Voice и Eddie.
1: Astro, no. Hello Bulgaria, this is your boy Masked Wolf and you are now listening to The Voice Radio and TV. We love.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още

0: просто натисни play. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.

Woman на Пеги Гу и Айра Стар. Чухме 2 минути преди средата на часа, а Майкъл официално се превърна в първия биографичен филм в историята, който е реализирал над 1 милиард долара приходи от световния бокс офис. След като постави рекорд за най-голям дебютен уикенд за биографичен филм и в последствие се превърна в най-касовата продукция в жанра, изпреварвайки Опенхаймер, Майкъл вече е достигнал 1,1 милиарда долара, около 750 милиона паунда приходи в световен мащаб. Режисьорът Антон Фукуа определи постижението като дълбоко смиряващ момент. Този успех принадлежи на всички, които се обединиха с общата визия да почетат един от най-великите артисти, които светът някога е познавал. Изключително съм благодарен на публиката по целия свят, която прие филма, дойде в кината и се свърза с тази история чрез различни поколения и култури. Филмът завършва с концерт на стадион Уембли и посланието «Неговата история продължава», а вече е потвърдено, че ще има и продължение. Очаква се втората част да не следва задължително хронологично събитията след края на първия филм. Още можете да разберете за втората част на сайта ни thevoice.bg, докато слушаме Get Lucky и Луна. Planet Voice и Eddie.

Topic и Becky G. Sorry, Papi. Чухме по Radio The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика. Вие сте с Planet Voice, а на въпроса какво прави един артист след като постигне най-големите успехи в кариерата си, ни дава отговор Вирго. Всичко, но не и да спира. Броени месеци след издаването на най-чакания албум за миналата година SOS Kid 4, той се завръща с ново EP Кръв и Сос, с заявка това да е саундтракът на лято 2026. Всяка една от петте песни в трак-листа е внимателно подбрана. Българска народна музика, метал, дрил, гангстерски рап. Вирго преплита най-доброто от тези толкова различни жанрове в един завършен музикален продукт и добавя своите signature почерк и брутално откровени лирики. Колабораторите в проекта не се чувстват просто като гост артисти, а като семейство. Сред тях са имена като Fire, Ини, Емил Търф и Мишел, които имат дълга история на съвместни тракове с Вирго и въпреки това винаги имат какво ново да кажат. Заедно с EP-то излиза и официалното видео към третия сингъл «Филма Ми» в колаборация с Мишел. За клипа Вирго отново се доверява на Broken Siemens, който доразвива мрач

и тежък визуален свят на целия проект. Въпреки това, песента и видеото носят послание на оптимизъм. Все пак, за да стигнеш до светлината, трябва да минеш през мрака. С това EP Вирго за пореден път демонстрира, че за да си най-добрият, не се случва случайно. Изисква се много работа, пот, сълзи и кръв. А добавяме и тайната му съставка – соса. И с това имаме перфектната рецепта за успех. А тук, за всички зад вулана, поздравите са с Sports Car на Тейт Макрей. Planet Voice и Eri.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat след малко. The
1: Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Дженифър Лопес и Дейвид Гета носят готино настроение в ефира на Радио The Voice 6 минути преди края на 16-тия час. Следва да чуем Ария на Арджи и Омния, а вече ви пуснах Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър. В края на първия работен ден на седмицата сме заедно в Planet Voice. Културната ни разходка продължава до 8 вечерта.

Сметната палата е изпратила на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество четирима ръководители на държавни и общински структури, след като съда окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, член на управителния съвет на държавното предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения, Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства. По закон установения с влязло в сила решение конфликт на интереси може да бъде основание и за освобождаване от заеманата длъжност. Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че приоритета му е да засили противоракетната отбрана на страната, докато военната кампания на Русия продължава. В социалната платформа X Зеленски заяви, че по време на срещата на коалицията на желаещите в Париж по-късно днес, Киев ще представи своята противоракетна програма на длъжностни лица и компании, които могат да допринесат за нея. Той добави, че ще има и лична среща с френския президент Емануел Макрон. По-рано през деня секретаря на Кремъл Дмитрий Песков разкритикува коалицията на желаещите като група държави, които се стремят да продължат конфликта в Украина, като добави, че Москва ще следи отблизо срещата. Парламента на Северна Македония започна процедурата по най-мащабната смяна на министри в правителството на Християн Мицкоски. Събранието вече одобри освобождаването на 7 министри и 2 заместник министри. Сред най-съществените промени е тази в Министерството на правосъдието, където Игор Филков ще бъде заменен от Йетон Шасивари. Начело на Министерството на земеделието ще застане Борче Серафимовски от партия Знам. Името му привлече вниманието на медиите в Северна Македония заради образованието и докторската му степен, придобити в различни университети в България. След окончателното гласуване в правителството ще влезе и представител на Демократическата партия на турците, с която ВМРО ДПМНЕ подписа коалиционно споразумение. Завета на Александър Александров към неговите съграждани беше отворен в родния му Омуртаг в деня на поклонението. Днешният 13 юли е обявен за ден на траур в общината. Общоградското поклонение се състоя на площада пред паметника на космонавта, издигнат като жест на признателност на жителите към техния съгражданин. През целия ден те оставяха цветя на мястото. В обредния дом е отворена и съболезнователна книга. Директора на историческия музей в града Мирослав Тоше отвори съхранявано в институцията послание на Александров към неговите съграждани и идните поколения.

0: поколения. В завета си космонавта пише: аз бях там, горе, видях Земята, тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката, пазете я. В космоса по-хубав като от нея няма. Александров оставя посланието през 2013 година по време на честване на годишнината от полета от 7 юни 1988 година. Датата се отбелязва и като ден на община Омуртаг от 2006. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Вратаря на Испания Унай Симон демонстрира увереност преди полуфинала срещу Франция на световното първенство по футбол. Според него, ако испанският тим покаже най-добрата си игра, няма отбор, който да го победи. Симон призна, че Франция разполага с изключителна класа в атака и силни индивидуални изпълнители, но подчерта, че голямото оръжие на Испания е колектива и ясния игрови план. Испанският национал определи Осман Дембеле като най-непредвидимия футболист на съперника заради умения му да играе еднакво добре и с двата крака, а за Килиан Мбапе каза, че притежава изключителни технически качества. Не бих искал нито един от двамата да се изправи срещу мен, призна стража. По повод евентуално изпълнение на ДУСПИ, Симон заяви, че предпочита Испания да реши мача още в редовното време, тъй като според него при наказателните удари резултата в голяма степен се дължи на късмет.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 17 юли в два участъка на магистрала Тракия в област Стара Загора се полага хоризонтална маркировка от 208 до 229 км в посока София и от 218 до 229 км в посока Бургас. Участъците са сигнализирани с пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Точно след новините музиката продължава с хитовете Let Me Be на The Second Voice, Steve Edo на Lucas Ketty и Jamaican Bam Bam на Hugel и Soto. Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice. We love music, we love summer.
1: On air.
4: How you guys feeling?
1: Online.

0: плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот си говорим за музиката, която винаги успява да ни върне усмивката. Всеки има поне една денс или електронна песен, която е неговия сигурен лек срещу лошото настроение. Унази, която само с първите няколко бита ни кара да забравим за напрежението и да се почувстваме по-добре. А коя е вашата? Споделете ми в Viber канала ни The Voice Radio NTV България на лично съобщение или на телефон 0878-545-545. Е, сега започваме темата с парчето, което Тони пожела на Пол Ван Дайк, For an Angel или In Your Arms. Това е Радио The Voice. We love music.
0: Planet Voice и Eddie.

Сутринта в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и Eddie.

Where is my husband на Рей? Чухме по радио The Voice. Пловдив и Варна отпаднаха от надпреварата за домакинството на 71-то издание на песенния конкурс Евровизия 2027. Така че надпреварата остават само Бургас и София. След оценка на техническите параметри на предложените зали и съответствието им с изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и стандартите за продукцията на конкурса, кандидатурите на Пловдив и Варна не продължават към следващия етап. И така именно ще видим къде ще се проведе конкурса Евровизия до година, дали ще бъде в Бургас или София, след като за първи път България ще трябва да организира този гигантски конкурс след историческата победа на Дара с Бангаранга през май. Като решението предстои, Международната оценителна комисия ще продължи да анализира кандидатурите на Бургас и София, като окончателното решение за града домакин се очаква да бъде обявено през следващите седмици. Вие знаете, тук следим доста отблизо какво се случва с Евровизия и как ще се проведе за до година. От сега сме запретнали ръкави да ви споделям най-интересното около този конкурс. А сега пускаме за Криско Дракюла на Tame Impala и Jenny, като част от плейлистът на нашия живот. Planet Voice и Eri.

Ми Чико на DJ Годжа чухме по Радио The Voice. Това парче беше най-излъчвано в ефира ни през изминалите 7 дни. А дали ще задържи върха, това ще разберем заедно в събота, когато се излъчва Airplay Chart Top 30, нашата седмична класация за най-излъчваните хитове. А сега продължаваме с музикалните новини тук в Planet Voice. Шакира обяви, че ще изнесе концерт при Великите пирамиди в Гиза. Първото й участие в Египет от близо 20 летия. Колумбийската поп-звезда ще се качи на сцената на 28 ноември на фона на емблематичните пирамиди в концерт, организиран като събитието ще бележи нейното завръщане на

място със специално значение за нея. За последно Шакира изнесе концерт при пирамидите през 2007 в рамките на световното си турне Oral Fixation. Много съм щастлива, че ще пея в Египет при пирамидите в Гиза. Обичам ви всички, сподели изпълнителката. Великите пирамиди в Гиза са единственото оцеляло чудо на древния свят, а през последните години все по-често служат като впечатляваща сцена за концерти на световни музикални звезди. Преди концерта в Египет Шакира ще участва и в първото в историята шоу на полувремето на финала на световното първенство по футбол. Спектакълът ще се състои на 19 юли в Нью Джерси, а 11-минутното шоу, режисирано от фронтмена на Coldplay, ще включва още участия на Мадона, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, диригента Густаво Дудамел, хора PS22, както и герои от Улица Сезам и Мъпетите. Концертът при пирамидите пък идва след успешната ера на нейния последен албум, с който Шакира се завърна на сцената за първото си световно турне от 2018 насам. Издаден през 24-та, албумът спечели наградата Грами за най-добър латино поп-албум през 25-та и отбеляза първия студиен проект на изпълнителката от 7 години. След малко продължаваме да си говорим за Шакира и шоуто на полувремето. А сега ви пускам On the Floor от Дженифър Лопес и Питбол. Planet Voice и Eddie.

0: Трафик.
1: 17:44, време е да погледнем какво се случва по улиците. В столицата трафика е по околовръстния път, източна тангента, Цариградско шосе, също така булевард България, Евлогий Христо Георгиев, Данаил Николаев, Бардар, Опалченска, Константин Величков, Христо Ботев, Ломско шосе, също така Черни връх, Симеоновско шосе, Александър Малинов, а катастрофа има на Симеоновско шосе, близо до улица Филип Кутев. В Пловдив трафика е на Цар Борис III, Никола Вапцаров, Димитър Талев, също така на улица Гладстоун, Менделеев, булевард Източен, Христо Ботев, Хаджи Димитър, 6 септември, части от Руски и Васил Левски. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, части от Одрин и Струга, Генерал Гурко, Демокрация, Янко Комитов, Транспортна, Индустриална и Цар Симеон I. В Кърджали трафика е на булевард Беломорски и Булаир, Христо Ботев, България и улица Заводска, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: От 2 юли в БъЗ те очакват намаление до 40%. Откри сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БъЗ и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени, само до 31 юли.
6: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
0: Voice. We love music.

Ava Max и Кайго, Whatever, чуваме в последните минути на 17-тия час в Planet Voice по Радио The Voice. След малко, в началото на 6-тия вечерен час, ще си говорим за най-новия сингъл на Кайго, а до тогава слушаме Getaway, Bangaranga и Zaidi, парчето, което Стефан включи в днешната тема от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, коя денс или електронна песен е вашият сигурен лек срещу лошото настроение. Planet Voice и Eddie.

окръжния съд в Бургас уважи искането на прокуратурата и остави в ареста 56-годишния шофьор, обвинен за катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина 40-годишен мъж, а други двама души бяха ранени. Пред съда водача заяви, че причината за инцидента е спукана гума, вследствие на което камиона му е станал неуправляем. Защитата искаше по-лека мярка, като изтъкна, че камиона се е движил с разрешената скорост. Предстои разследването да установи точните обстоятелства, довели до тежкия инцидент. Бургаския апелативен съд промени мерките за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и на отговорника по инвестициите Илчо Боев. Мирчев е освободен от ареста срещу парична гаранция в размер на 2000 евро, а на Боев е наложен домашен арест с проследяващо устройство. Мирчев е обвинен в умишлена безстопанственост, а Боев като помагач за нанесени щети на дружеството в размер на близо 304 000 евро. Според прокуратурата, средствата са изплатени на частна фирма за дейности по почистването на сондажни кладенци, които не са били извършени. Разследването е започнало по сигнал на служител на ВИК, който твърди, че му е оказван натиск да подписва документи за фиктивно извършени дейности. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната вече ще получава заплащане за охраната на Ормузкия проток, след като обяви, че Вашингтон ще поеме контрола над стратегическия морски маршрут. «Ще станем пазител на протока», каза Тръмп в интервю за телевизия Fox News. По думите му, Съединените щати досега са охранявали Ормузкия проток безвъзмездно, но за напред богатите държави ще ли да възстановяват разходите за тази дейност. В отговор Техеран заяви, че няма намерение да предава контрола на Ормузкия проток на Съединените щати и предупреди държавите от региона, че всяко сътрудничество с Вашингтон ще бъде смятано за война срещу Иран. Външните министри на Германия, Франция и Великобритания осъдиха атаките срещу търговски кораби в Ормузкия проток и срещу останалите страни в Персийския залив и призоваха Иран и Съединените щати да възстановят прекратяването на огъня и да се върнат към преговорите. Ескалацията отново се отрази на пазара. Основният за Европа петрол Брент от Северно море с доставка през септември поскъпна с близо 4% до почти 79 долара за барел. След приключване на първия етап от процедурата по избор на град домакин на Евровизия, Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. Директора на Евровизия Мартин Грин благодари на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към конкурса и за амбицията им да бъдат домакин на събитието, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Той изрази надежда, че въпреки отпадането и двата града ще бъдат активна част от националните прояви, свързани с Евровизия през месец май следващата година.

0: Работата на Международната работна група по оценка на кандидатурите продължава. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Норвежкият нападател Александър Сьорлот е бил обект на сериозни онлайн обиди и дори заплахи след отпадането на отбора от Англия на четвърт финала на световното първенство по футбол в събота, съобщи селекционера на отбора Стале Солбакен. Нападките започнаха след като Сьорлот избра да стреля вместо да подаде на непокрития Ерлинг Холанд по време на решаваща контратака 2-1, докато Норвегия водеше с 1-0. Удара му беше блокиран и Англия изравни минути по-късно, като в крайна сметка спечели с 2-1 след продължения. Партньорката на Сьорлот, Лена Селнес, сподели скриншотове в Инстаграм, разкриващи порой от враждебни съобщения. Това е трагично, каза Солбакен на пресконференция в Майами и добави, че съветва играчите си да стоят далеч от социалните мрежи в такива моменти. 30-годишния Сьорлот, който играе за Атлетико Мадрид, защити решението си след мача, обяснявайки, че английският защитник Джон Стоунс е затворил пътя за подаване към Холанд и затова е решил да стреля сам. Времето. През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Трафик. Натисни Play и пътувай с
1: Радио ОМ за iOS и Android. От 14 до 17 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 47 и 52 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока столицата, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Бъдете внимателни и спазвайте пътната сигнализация.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Осемнайстият час започва с три от хитовете на лято 2026-та. Satisfy на Calvin Harris и Jazzy, Die Die на Shakira и Burna Boy и Dance на Slater.
4: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

Satisfy на Калвин Харис и Джази. Това слушаме по радио The Voice. А норвежкият продуцент Кайго създава новия си сингъл Take Me Back съвместно с една от най-бързо изгряващите звезди на съвременната кънтри сцена Макс Макноун. Песента съчетава характерното за Кайго мелодично електронно звучене с емоционалния вокал на Макноун, създавайки модерен поп-химн с носталгично настроение и силен комерциализиран потенциал. Take Me Back следва успешната поредица от издания на норвежкия продуцент, сред които Heaven on Your Mind с Дан Тимински, That's When You Know с Carter Faith и Save My Love с Khalid и Griffin, която продължава да бъде сред най-ротираните песни в Европа и вече е в топ 10 на Airplay класациите в 7 държави. Междувременно Макс Макноун се утвърждава като едно от най-обещаващите нови имена в американската музика с над 900 милиона глобални стрима, платинените хитове A Lot More Free и Better Me For You, Brown Eyes и впечатляващ възход в класациите на Billboard. С Take Me Back двамата артисти обединяват различни музикални светове в една запомняща се колаборация, която можете да чуете на нашия сайт thevoice.bg. А тук продължаваме с Harry Styles, Watermelon Sugar и след малко Mr. Know It All на Teddy Swims. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice.
1: Crazy Days започва утре в ЕМАК. Подготви се за оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me and home.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
6: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
12: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party, Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Bad Bunny, Nueva Йол. Пуснахме специално за Мартин. А Coca-Cola The Voice турнето идва във Варна след броени дни. Тази сряда сме на Южен плаж, Алея Първа на 15 юли. 100 артисти, много музика и Hype the Vibe. Изживяване. Специален гост на концерта в града ще бъде Боро Първи. А ще видим на сцената Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за доброто настроение още от първите минути ще се погрижат Ремито, Интео, Наси Свеж и Ник Николаев. Активностите започват от 16 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. След това отиваме в Бургас на 18 юли, Севлиево 4 септември и Пловдив за грандиозния финал на 11 септември. Още информация, ексклузивни кадри и новини можете да откриете на нашите Facebook, Instagram страници, в Viber, на нашия сайт, както и в ефира, естествено, на радио и телевизия The Voice. А сега продължаваме с The Violin Song и Stateside. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

Кайго, слушаме по радио The Voice 17 минути преди началото на 19-я час. А след успешната премиера на летния сингъл Епа, Беки Джи представя нова версия на парчето, създадена от световно известния нидерландски диджей и продуцент Дон Диабло. Ремиксът запазва заразителната енергия и двоезичния чар на оригинала, но ги пречупва през модерно денс звучене с динамичен бит. Оригиналната Епа вече се наложи като едно от най-обсъжданите нови заглавия на Беки Джи, а изпълнителката продължава да затвърждава глобалното си присъствие. Наскоро тя бе отличена с наградата Global Impact Award на Billboard Latin Women in Music 2026, а изненадващото й участие заедно с Карол Джи на двата уикенда на Коачела допълнително засили интереса към новата й музика. Енергичното парче Епа, ремикса на Дон Диабло, можете да чуете на сайта ни davoice.bg. Много е зареждащо през тези готини летни дни, в които се намираме в момента. А сега ви пускам Дати, Take Me There. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The
1: Voice. Crazy Days започва утре в Емак. Подготви се за оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.

0: BG. Практис. Направи си с нас.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Miss Kali, Namoranди, алелуя, слушаме по радио The Voice. А сега преминаваме към една малко по-меланхолична страна на нещата. Break Up in Reverse на Teddy Swims, това тежко парче. Ще чуем веднага преди да вдигнем отново настроението с Парея.

0: Voj. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Четвъртият час на Planet Voice днес започва с спомени. Най-новото от Полигенова, Sexy Love на Мишел Делуз, която пускаме специално за Нели, и Moving to the Sun на Хюгел и компания, която ще звучи за Тодор. Аз съм Ери и това е Planet Voice. Културната ни разходка продължава с още музикални новини. Не сменяйте честотата. Фоне!

съм Ери, вие сте с Planet Voice по радио The Voice. А Бейонсе изненада феновете с неочаквана поява на откриващия концерт от новото турне на съпруга си Джей Зи, който се състоя в петък вечерта на стадион Янки в Ню Йорк. Изпълнителят на 99 Problems постави началото на серия от 3 концерта с множество специални гости, сред които бяха Бейонсе, 14-годишната им дъщеря Блу Айви, бившият му съперник Нас и Алиша Кейс. Най-голямата изненада за публиката дойде, когато Бейонсе се появи на сцената, за да изпълни вокалната партия на Мери Джей Блайдж в Can't Knock the Hustle. Блу Айви също се включи в концерта, като изпълни солото на пиано в края на хита Feeling It от 96-та. Под бурните овации на публиката, сред която бяха Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайър, Меган Ди Сталиан и Леброн Джеймс, Джей Зи заяви аплодисменти за легендарната Блу Айви Картер. След това баща и дъщеря се прегърнаха продължително на сцената. Към Джей Зи се присъедини и бившият му съперник Нас, с когото изпълниха специален микс от Dead Presidents и New York State of Mind. Един от най-въздействащите моменти на вечерта настъпи, когато пък Алиша Кийс се качи на сцената за съвместното изпълнение на хита Empire State of Mind, оглавявал музикалните класации. А сега пускам ви Бейонсе, Break My Soul, в ефира на Radio The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

0: 3 август Банско отново ще се превърне в джаз столицата на България. В продължение на 10 дни Банско джаз фестивал ще предложи богата концертна програма, 3 сцени, джаз академия, изложби, срещи с музиканти, джем сешъни и десетки съпътстващи събития, които ще превърнат целия град в сцена. Тази годишното издание е още една стъпка към юбилейната 300 годишнина на фестивала, която ще бъде отбелязана до година. Програмата събира световни джаз легенди, утвърдени съвременни артисти и едни от най-добрите български музиканти. Банско джаз фестивал остава верен и на традицията си да създава ексклузивни проекти специално за своята публика, а музикалният празник няма да се ограничи само до вечерните си концерти, като всеки ден от 10 часа сутринта ежедневно ще има различни акценти в програмата на фестивала. А тук, в средата на часа, слушаме Summer на Calvin Harris и Rain Dance на Dave и Thames. Останете с нас!
1: Planet Voice и Eddie.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Great lights.

0: Miles Away.
1: Това беше Miles Away на Offenbach, парче, което пуснахме за Никол като част от плейлистът на нашия живот. До края на часа можете да се включите в темата ни, коя денс или електронна песен е вашият сигурен лек срещу лошото настроение. Споделете ни във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България или на 0878-545-545. А сега продължаваме с още едно от вашите музикални желания. За весела пускаме Мъжнуна на Хюгел и компания, а преди това Let Me Be на The Second Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Орлин Павлов. Сам. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арна.

0: трепата. Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice и Eddie.

One Man на Пеги Гу и Айра Стар звуча специално за Митко. А всички вие, които не успяхте да се включите в днешната тема от плейлистът на Нашия живот, ще имате възможност да го правите цяла седмица. Така че следете следващите ни теми. Казваме си чао с Bad Angel на Анима и Лиса и Юлска нощ, ремиксът на Тишев на парчето на Вениамин и Мирела Заре. Утре отново ще сме заедно минути след началото на 16-я час. Аз съм Ери и ви желая една готина споделена вечер. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Eddie.

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Крис

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. Now, more hits.